0: Virgin na Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Tole je Antenin Summer Hit.
1: J-Lo, ja tu

0: Česti so in čas je, da nas prebudi s svojo energijo, s svojim petarda glasom. Mene je Dina Taylor Swift, tako da za vse tiste, ki še ne veste, da bi spali ali ne, potem le komado boste zaspali, ampak drugače pa cute.
1: Cute je, za dobro jutro, tako da te nežno poboža, ne da te strese spojtle.
2: Na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je naokoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo $100 za sod, a vlada je napovedala, da bodo naslednja dva meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako naj bi se dvig cen neutraliziral oziroma bodo goriva celo nekoliko cenejša. Liter dizla in kurilnega olja bi se lahko pocenil za 1-2 centa, liter bencina pa še nekoliko bolj. Medtem v Romuniji vse bolj zaskrbljeno gledajo v nebo. Vojna v Ukrajini vse pogosteje pljuskne tudi čez meje, sploh po zraku. Romunska vojska je sestrelila že tretji dron v treh dneh, zadnjega nad Črnim morjem. Romunska vlada trdi, da je šlo ponovno za ruski dron tipa Shahed. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da Rusija še naprej krši zračni prostor države, ki je tudi zračni prostor Evropske unije in NATO.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: 17 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 12 jih je v Bohinju, pa imamo jih 14 v Kamniku. Danes bo delno jasno, nekje do 30 stopinj se bo segrelo. Jutri kakšna stopinja manj, ampak še vedno sončno, v sredo, četrtek, petek bo pa zelo, zelo, zelo fletno poletno, v petek celo do 36 stopinj. Jo.
4: Promet.
0: Zastoj zaradi tovornjakov na koncu gorenjske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke. Prvi jutrni zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Zadobrovo. Pa srečno.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Jutro!
0: Dobro jutro, dragi naši jutranji ptički. Pravijo, da rana ura, zlata ura in to ima na anteni tudi pač velik, velik pomen.
1: Prej si po konc, prej lahko pošleš SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300 in se tudi danes prijaviš za lepe nagrade.
0: Je res, po dveh pa najprej slišimo, kako je bilo, kad ste se v petek pomerila Slavc in pa Andrej.

0: The Sound of Silence na anteni. Dobro jutro.
1: 7 minut čez 6. ura.
0: Ja.
1: Kaj je notica za družbe na anteni? Ej, do konca poletja, no, do začetka septembra, ko nehamo meriti Ljubljano, nam je ostalo samo še točno 35 dni. Tako da to je dober mesec, kar pomeni, da ene par nagrad pa še imamo za podeliti.
0: Eno od teh nagrad pa lahko tako kaslavc prejmeš tudi ti.
2: LPP ima ful avtobusnih linij. Svoj čas smo imeli v Ljubljani tramvaj. Koliko linij je imel?
3: Ok, jaz rečem 8 linij.
1: 8? Okay, dobro. Kaj pa slavc?
3: 7.
2: Če se zazremo večkrat v preteklost, je imel tramvaj na tanko 4 linije, tako da
1: slavc
2: iskrene čestitke.
4: Bravo.
5: Na anteni merimo Ljubljano.
6: In ti zrihtamo poletni paket nagrada.
1: Zdaj pa tudi ti pošlji SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300, ker danes kličemo nova dva, ki se bosta pomerila v gibanju kakšnega zanimivega podatka o Ljubljani.
0: In seveda to tudi lepo nagradila. S kopanjem v vodno mesto Atlantis, piknik izdelki Perutnine Ptuj, vsi pa greste v žreb za klimatsko napravo Daikin in pa da vam mečken olajšamo stroške dopusta na Hrvaškem, ker v paketu nagrad pride tudi kartica RKS že naloženimi 20 evri, ki jih lahko pokoriste za plačevanje cestnin, karto za bus ali pa trikt ali pa kar vam paše.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo AirCash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži AirCash in potuj brez stresa.

0: Mars in Venera na anteni. Dobro jutro, 15.6 želiva Kajen Matic in pa seveda Žan Serčič in pa Ari. V nadaljevanju.
1: Stay my love. For somebody else. Kygo, Kelly Griffin in Save My Love slišma v nadaljevanju. Ostanemo v najni družbi.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: jutro.
1: Jutro. 26 je tole anteni zajtrk, ki ga kuhava Kaja Kovačič in Letic Herce. Gospod Birko je tudi naš človek, ne vela pa lik za človeka, ki bi govoril nekaj normalnega, nekaj uporabnega, ampak prejšnji teden je pa šel še stopničko više. V celem tednu ni povedal niti ene, ampak ene koristne informacije.
0: Mogoče to sam humor na višjem nivoju, Matic, tako da moraš večkrat slišati, da zastopaš.
1: Dvomen, da je to težava, ampak ajde, dajmo se spomenti, kaj je povedal v petek.
0: Dajmo.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Pa smo prišli do konca tedna. Jaz sem pa Birko. Tole je pa danes peti del na svetu, kako na dopust, kaj je tudi edin, ki mogoče malo spremenimo naslov, iz kako na dopust v kako z dopusta.
0: Ne?
4: Sicer bi bilo tole najbolj spustiti, kdo pa razmišlja o odhodu domov, če ni niti na dopustu. Ampak treba je splanirati. Ne pa, da me pol ta zadnji dan kličete, jaz sem pa Birko. Kaj pa zdaj? Zdaj pa konc, kako se pa gre domov, kako se pa zaključ dopust? Dajmo poslušati. Ne? Tle je fajn, da ste malo zorganizirani. In če ste me poslušali ta teden, ste si zapisali, kako iti na dopust, pol dejte zdaj samo to, kar ste si zapisali, prebrati od zadej v drugo smer, od konca proti začetku.
1: Bravo.
4: In tako se pol po isti poti vrnete domov.
0: Super.
4: Edin, kar je problematično, je kdaj iti. Jaz predlagam, da malo opazujete okoli sebe in ko ugotovite, da so vsi že šli in da ste čist sami, pol je čas, da se odpravite tudi vi. To je najbolj zihar varianta, da navte slučajno šli prezgodaj, pa prehiter zaključili dopust.
0: Je res, res.
4: To pa res nočemo, ne? To je to za ta teden, zdaj grem pa jaz tudi na dopust. In ne me klicati, kaj sem že rekel, ne? Pa si niste zapomnili. Lepo sem vas opozoril, da si zapisujte, kaj ne bom ponavljal.
0: Ej,
4: se vidimo.
0: Se vidimo.
4: Konca avgusta, septembra, tam nek pol nekje. Uživajte.

0: Tole je antena, dobro jutro in niti slučajno nas ne briga, kakšno bo vreme, ampak zanima nas posen. Mogoče vidimo sonce, že vemo, kako bo, ampak vse ne dobro slišal. Vreme.
1: Tokrat bo, ne bo nobenih hudih presenečen, to, kar vidimo zdaj, le bo tudi kot cel teden. 16 stopin trenutno v Ljubljani, 15 Škofje Loka, v Lestah 14, ampak bo pa danes do 30, sončno bo, tudi jutro okrog 30, delno jasno, sreda, četrtek, petek, pa potem temperature sam še na vzgor in do petka ne bi jih imeli celo do 36 stopin.
0: Ni še konc poletja.
1: Ne. Promet.
0: Zaradi tovornjakov zastoj na koncu gorenjske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke, prvi jutrni zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Zadobrovo.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: On še čist zaliman. Pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herce. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro od naju. Ej, a vi veste, kaj se v petek zgodilo?
0: Kaj?
1: Upam, da ste spremljali kaj naše storije. Matica už kar sam povedal.
0: Ja, bom, ne. Skaj sem šel na branč, prvič v življenju sem šel na branč in jaz sem prvič v življenju videl, kva se to dogaja. Mislim, to je... Joj.
1: No, daj povej,
0: jajčka
1: kaj
0: Benedikt
1: si jedu?
0: Ja. S holandsko omako,
1: ja.
0: Avokado,
1: ja.
0: In slanino.
1: Mm.
0: Potem sem pa seveda zvedel, da nujno zraven brančka,
1: ja.
0: Pa še tudi ena mimozica.
1: Wow.
0: No, pa kot prava ljubljanska srajca, sem pa probu še mačo.
1: Uhu, ja, ja.
0: In sem to rekel, ne. Si tisti. Vsi influenceri, ki oglašuje, koliko je to dober, koliko je to ne vem kva. Stari moj, jaz bolj za nec stvari še nisem imel ustih.
1: No, preden Matici zlije vse svoje občutke o navadi branča in kako mu je bilo, pa dajmo slišati enega Davida Geto. Pol boš pa povedal, Matic, kakšna je bila tvoja izkušnja od A do Ž.
0: Vse bom povedal, pa... Ah.

0: Dobro jutro, dragi naši. Evo, tole je Antenin zajtrk in z vami sem gurmanka Kaja, ki se z veseljem udeležuje tudi dve tedno v restauraciji, probava nove okuse, skratka, rada imam kulinariko. Na drugi strani pa vam predstavljam Matica, ne gurmana.
1: Po domače kulinaričnega debila. Dunajc pa pomfri je zakon, pa reč kar češ.
0: Da boste boljš razumeli, Matic je od svojih skoraj 30 let, šele zdaj le par let nazaj prvič probil kitajsko, ja. Nad katero ne boste verjeli, ni bil hudo navdušen.
1: In je ne jem.
0: No, pa dobil je kar ene par raznolikih velik stvari za probati od kitajske, pa mu nač ni bilo hudo všeč. Tudi tortilje je šele zadnjih 5 let, recimo, od oka. Kako se je pa to išlo s tortiljem?
1: Ma to moram priznati, da se je dobro išlo, da jih tudi zdaj samo obožujem in da jih tudi znam ful dobre narediti, tako da res delam dobre čimičange. Tako da ta to, del je šel v redu. Ja.
0: To ti še nič ne verjamem, dokler ne probam, no. Si pa na anteni tudi prvič probal burek.
2: Če moram malo prežvečati, ne moram se kar pogoldati.
1: Ja, je dober, sam...
3: Sem kaj?
1: Uljet gum. Žmohten.
2: Ja,
3: žmohten. Ja, burek, ja. Kaj pa pričakval? Zdaj bo pa Matic probal še mesnega.
2: Prežveč.
1: Siro je boljši.
2: A res? A boš še kdaj jedel?
1: Mislim, tega bom pojedel do konca, ne? Ker še vsem sem z Gorenjske, tako da kar mi prinesete, bom jaz že pojedel.
2: Torej boš, ampak ne boš pa šel nekam in rekel, jaz bi pa burek. Rekel boš,
1: Dunajc,
2: jaz bom pa Dunajc
1: ne,
2: pa
1: Dunajc,
2: pomfri.
1: Ne, tako da Dunajc pa pomfri zmeri, ko bo možno. Ja, in kaj če breč, ne? Da si ne predstavljam življenje brez bureka nekaj let kasneje, tako da še dobro, da vas imam. No, hvala lepa.
0: Evo, jaz sem upal petek odprla še okno v svet branča. Šla sva na Benedikt jajčka, slanino, avokadom, holandsko omako, pa valjda zraven pa še tudi mimozica, ne? In Matic je prvič probal mačo.
1: Bom probal v cent od 1 do 10 jajčka, bom rekel 9, zato ker jih sem bil še vsem malo lačen, drgat super, za pojez dober.
0: Okay.
1: Potem imamo, kaj mimozica, zelo pitna zadeva. Zelo ja. Pitna zadeva, brez težav si ga s tem tudi konkretno rukneš.
0: Ja, koliko daš v ceno?
1: Pa dam, ajde, dam 8. Tako, okay, v redu, okay. Zelo v redu.
0: Okay.
1: Potem imamo pa zdaj tlele tole, ne, tole mačo.
0: Ja.
1: Ja, to je pa ogabno, to je pa pač neki koprivi, neka zemlja, tako je, jaz tiska to reči, da je to dober, to je laž, res ni dober, prav ogabno, prav od 1 do 10, -40 in influencerji tle lažejo.
0: Ej, ampak, da je bilo pa vse skupaj res prava, pristna ljubljanska izkušnja, ne, sta se pa zraven naj usedli dve punci, ki sta isto prišli na branč.
1: Ja, in ne veš? Mi smo se pa malo tukaj pritozvali na tipi. Ja, ful je bo tako, 8 je bilo, stari, 2 uri sta sedeli zraven naju. To sta popravljali tipe, stari. Pa to ne, pa on ja, pa on ne, pa zakaj on to, pa to.
0: Bom mal mačice spila zdaj.
1: Oh my god, prav res naročili ste isto mačo?
0: Ja.
1: Oh, fuck, kva sem jaz to doživel, ta branč. Ja, mislim, se zdaj sem zmenjena, da vsakeč ka meni od naja rojsten dan, da greva.
0: Ja, da greva na branč, čist za joke.
1: Moram pa priznati, ne, da sem mogel za tem fenomenalnim brančkom.
0: Ja.
1: Če mečem svojo moškost na filat, ne, in sem šel nazaj vzbila in sem pojedel en orang toast. Da sem se najedel tako, kot se zagre. No, nasleden komad je pa ta, točno tako faco sem jaz imel, ko sem poslušal te dve baby zraven.
0: Pa, ker si pil mačo.
1: Ja, zelo rad govorim, ampak le sem bil pa tih, poslušal, s prskem prstek sem dvignil in poslušal, pojedo tole, popil, whatever.
0: Tako so oba vlekla na ušesa, da groza.
1: Mačo. Tis, ki si to izmislil, bi mogel tu zapor.

0: je na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Religion, tole je Antena, dobro jutro, 15 do 7, želiva Kajen, Matic in kmalo slišimo tudi tole.
1: Ellie Goulding, Diplo in Sway Lee, Close to me, Kajen Anteno.
0: Prid bližje.
2: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Dobro jutro, 4 minutke do 7, Matica in Kaja, sva tvoja družba in gremo mečkem
1: pogled. Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Naš kolesarski as Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji. 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil ves tur prevladujoča sila v karavani in najhitrejši postal že v peti etapi. Osvojil jih je 5, finalno v Parizu pa mu je le dobrih 300 metrov pred ciljem vzel nizozemec Van der Poel. Za Tadejem Pogačarjem je 7 turov, vsakič je bil na stopničkah, 5-krat je zmagal. To je od leta 1903 uspelo le še 4 kolesarjem. 500 km jugozahodno pa še kar poteka bitka z ognjenimi zubli. Največji gozdni požar v Franciji že en teden divja le 30 km izven mesta Bordeaux, kjer je zgorelo že 42 tisoč hektarjev zemlje. Izmučenim gasilcem pomaga tudi 1500 vojakov, a se ogenj vztrajno širi. Oblasti so iz okoliških krajev evakuirali že 220 tisoč ljudi, če bo potrebno, pa načrtujejo tudi popolno evakuacijo Bordeauxa z 270 tisoč prebivalci.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
4: Temperature bodo šle proti koncu tedna, čez dalje bolj gor, tako da bo res, res poletno vreme ta teden. Nobenega dežja na vidiku, samo sonček, sonček in visoke temperature čez 30.
0: To ja, moramo z bilerije organizirati, da vdeš.
4: Pismo.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, pa naprej pa od Lukovice in za Dobrovo. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno proti Ljubljani pod Vrhnike naprej. Na koncu gorenske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke, potem imamo pa še radar na obvozni bivši nemški proti Črnučam. Srečno!

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
3: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
4: Kaja Kovačič in Matic Hercek.
5: Ti želiva lepo jutro, 7:02, ponedeljke. Kar pomeni, da greva v boj za hud hit hedna. Vem, še kako moram priznati, da grem v boj s tok neumno pesmijo.
6: Kva?
5: Tok je neumna, da bolj neumna ne more biti. Mislim, da imam lepe šanse, sicer pesmi nisem še poslušal.
6: A, moj bog.
5: Ampak stavim na neumnost.
6: Jaz pa na klasiko.
5: No, zgobam ali brez? A boste tukaj pojedali, ali boste zadumal?
6: Pojedal jaz tebe v glasovih, po dveh predstavah na en izbor.
5: Res je neumen.

0: tole je Antena, 3 minutke čez 7 in a veš, kaj reče za kakšno pesem, no ta je pa res neumna.
1: Ja.
0: No, ta je pa res.

0: Ej, pejte si ga poslušati tako matraš na Instagram, ker sem jaz boljši del, če ga odrezala.
1: Ja, le kakšne jajce moraš imeti, da daš svoji pesmi naslov Stupid Song. Olivia Rodrigo, nisem še poslušal komada, zdaj le ga prvič slišim, ampak mene je kupla z naslovom in se podajem v borbo za...
2: Hud hit hedna.
1: Če sem iskren, to ni moj tip muske, ne, je čist premirna pesem, ampak ajde. Vse je že v naslovu, vse pove, ne?
0: Ej, se pol se razvije, komad. Pejte ga poslušati, prosim. Če si si ga že izbral drugač, pa tokrat sva zamenjala vlogi. Jaz imam ekstra bolj živahen komad, kljub temu, da se tvoj razvije. In to s pridihom klasične glasbe.
1: A?
0: Simfonični orkester igra komad za od Karla Orfa o Fortuna noter v temle komadu.
1: In to naj bi bilo živahno.
0: O, kar posluš, kaj sta ustvarila Alan Walker in Ava Max.

0: Instagram in glasujte za boljši komad.
1: Mislim, da vemo, za katerega, ne?
0: Mislim, da vemo.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: na, ta, na tole podlago. Ne? V bistvu gledava tvoj gležen, ker ima zvidga in se pozabila, da mora kaj v etru
1: povedati. A moram povedati, ali kaj se mi je zgodilo?
0: Ja, ne, nekaj težko hodeš, ne?
1: Ja, zvila sem si gležen, ker sem včeraj nosila prtljago v avto, ko sem šla iz morja in sem čudno stopila in evo ti ga na. Zdaj imam gležen,
0: ka stegam.
1: Balon. Ja. Keša prahajate na anteno, Timber pa v nadaljevanju slišimo, tako da priprav se, da poješ na glas.
0: Še predna skočiš na svoj Tinder, slišiš Timber.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Priprav se na!

0: No Broke Boys, talent in a dobro jutro, 7:21. Ej, kaj narediš, če te nekdo nekaj vpraša?
1: Ja, ponovat odgovoriš, ne?
0: Pa dobiš kev za meno?
1: Ponovat ne, razen pa če poslušaš anteno.
2: Na anteni merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
1: Vsak dan novo vprašanje in vsak dan nagrade, ki ti polepšajo poletje. Danes na zelo zahtevno vprašanje, ki je povezano z Ljubljano, odgovarjata Jaka in Ema.
0: Ok, vprašanje se glasi. Ljubljana je na 295 nadmorske višine. Najvišja točka mestne občine Ljubljana so Janče oziroma Janški hrib 794 metrov nadmorske višine. Na koliko metrih je najnižja točka mestne občine Ljubljana?
4: 100.
1: Jaka reče 100, Ema, kaj pa ti?
4: 200.
0: Odgovor je pravilen samo en in tudi eden izmed dvaju je bil bližje. Pravilni odgovor je 291 metrov.
1: Ema, nagrade so tvoje, čestitke.
4: Super, super.
0: Ja, čestitke, tvoja ni samo zmaga, tvoj je paket perutnine Ptuj, kartica Erke z naloženimi 20 evri, za cestnine pa te zadeve, pa vstopanco za vodno mesto Atlantis tudi dobiš.
1: Oba greste pa v žreb še za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerobela.
0: Bi tudi te nagrade, a ne da bi jih.
1: Seveda, da ja.
0: Brez težav jih dobiš. Vse, kar moraš narediti je, da na 0-41-300-300 pošljaš SMS, merimo Ljubljano in mogoče te pokličeva. Ha, že danes.
2: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče. V vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Never gonna not dance again, tole je Antena 27, Matic in Kaja, mahava studio Antene in poglejmo, neki vroče postaje, mi da se zaprla okna, pržgala klimo.
1: Yep. Vreme. Temperature se kar lepo dvigujejo, v Ljubljani je 17, 16, Škofja Loka 15 je že v Kranju, pa danes bo okoli 30, tako da se segreva, jutri zelo podobno, enako potem v sredo, s četrtkom in petkom pa tudi še više temperature, tudi do 36 bomo namerali.
0: Promet. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom in naprej med Lukovico in Zadobrovo. Tudi na konc Gorenjske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke nekaj zastojev, radar pa na obvozni bivši nemški proti Črnučam. Srečno!
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Če te jutranja kava še ni zbudila.
5: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
0: Antena. Dobro jutro, naju dveh, 7:28, ti veš, sem razmišljal,
1: da... A to pa ni v tvoji navadi, drgaš, da bi kaj razmišljal, kaj pa si razmišljal?
0: Da kot ima Anteni neumni spraševalec, težje delo med poletjem, ker ni učencev v Ljubljani, ne? To so skoraj nemogoči pogoji za delo, tako da upam, da boš se šel izboriti za višjo plačo.
1: Ja, vsem mislim, da če se lot dela, da hiter dobi primerne kandidate, kaj pa ga zanima danes?
0: Kaj ga zanima, prav si povedala. Ja, to pa povem takoj po dveh.

0: Hey, friends, smo slišali na anteni 37, Matic in Kaja sva stala. Dobro jutro življenje, oziroma kako bi rekla Alja.
1: Dobro jutro življenje, lahko noč negativa.
2: Ej, drugače, negativa je čist preveč po tem svetu, no. Par nas na anteni radi širimo pozitivo, zato
0: tako
2: še
0: in drugače, ja, zato je tukaj anteni neumni spraševalec. Zdaj se tudi kaj naučimo in danes ga zanima, a veš, kaj pesem Na nebo, ne?
2: Ja.
0: Pravilno, jaz nisem vedel to,
2: jaz
0: do enega
2: dolg,
0: leta
2: ne.
0: Nazaj,
2: dolg.
0: Pravilno besedilo je Na nebo je zvezdo Bog pripel.
2: Jaz sem cel life pela, Na nebo, nebo jaz zvezdo bom pripel.
0: No, evo.
3: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
0: Nadaljuje besedilo. Na nebo.
4: Je zvezdo Bog pripel.
2: Jaz zvezdo bom pripel. Vsa leta sem tako pela. Ne mi zdaj reči, da je kaj drugega.
5: Jaz zvezdo bom pripel.
0: Si zihar?
5: Je zvezdo Bog pripel. Tako je.
0: Ja, ja, ja.
5: Tako je, vedel sem, vedel sem, vedel sem.
6: Je zvezdo bom pripel.
5: Ne.
6: Je zvezdo Bog pripel.
3: Na nebo.
6: Je zvezdo Bog
5: pripel.
0: Dej, nadaljuj besedilo. Na nebo.
7: Čez goro.
0: Čez goro. Kako gre naprej? Je.
7: Nam je bilo hudo.
0: Nam je bilo hudo.
8: Svet bo zvezdo pripel in moje ime ji nadel, da zame bo uspel.
0: Nadaljuj besedilo. Na nebo.
2: Zvezdo bom pripel. A ja, čakaj. Ja, ker to smo pa gledali, je zvezdo Bog pripel. To me je Vesna naučila.
0: Prav, Vesna. Nadaljuje besedilo Na nebo.
4: Na nebo pod goro.
2: Kaj pa izvem?
0: Kako red naprej?
4: Ne vem.
0: Kako reveš?
4: Ne vem.
0: Miram tudi, da Na nebo.
4: Ne vem.
0: Ne veš?
4: Spod ne poznam ti pa.
3: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na radio.

0: Mister Novi Dol, tole je antena 18 minut do 8 ure, Matic in Kaja vas pozdravlja v antenenem zajtrku in kmalo prije tudi on.
1: Eden mojih najljubših od Somberja, 12 to 12, in včasih se res počutim tako, kot da delam od 12 do 12, čeprav ne, sam čas se pač tak dan, ko se toliko vleče.
0: To sam zaradi pesmi.
1: Mogoče.
2: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
3: Drugič rajš poslušaj. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simpel, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
4: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
3: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Damjana David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me čez par minut k na anteni.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl, kot so že prej napovedali, zaradi imenovanja Fajonove za predstavnico EU-ja za Sahel brez pristojnosti. Pri tem se opirajo na pravno mnenje zakonodajne službe vlade. Očitajo jima, da o kandidaturi nista obvestili ne vlade, ne pristojnega odbora. Fajon je odzivu zatrdila, da ne obstaja nobena pravna zahteva, da vlada odobri napotitev slovenskega državljana v mednarodne organizacije. Še na primorsko avtocesto, kjer se je v zagati znašel voznik, ki je vozil na hlapih. V soboto ob 3 zjutraj mu je goriva tudi zmanjkalo in obtičal je na odstavnem pasu med Razdrtim in počivališčem Studenec. Na pomoč je poklical Dars, a na kraj je prispela patrulja. Policisti so ugotovili, da na hlapih ni bil le motor, temveč tudi voznik, ki je napihal za promile alkohola. Nadalje so ugotovili, da ni imel niti izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme. Kaj če zvoli?
0: Do 30 stopinj bo danes in sončno bo, segreva se, tako da je zelo že toplo. Proti koncu tedna bomo pa na termometrih namerali tam nekje 36-35 stopinj, tako da fajn poletno vreme nas čaka ta teden.
1: Promet.
4: Fajn je tudi na naših cestah, sam nekaj majhnega zastoja imamo, in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom in naprej med Lukovico in Zadobrovo. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
10: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
11: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
12: Radio Antena.
0: Jutro.
4: Dobro jutro. In kot ponosen gasilc moram častiti vsem, ki ste nastopali v Avstriji na gasilski olimpijadi.
0: Bravo.
4: Imamo 2 zlati medalji in 2 srebrni. Slovenija je postala najboljša reprezentanca na tej olimpijadi. Iskreno čestitke vsem. Poveljnik gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar, kako je bilo v Avstriji?
13: V avstrijskem Eisenstadu so slovenske zastave in pa navijači spet naredili svoje. Seveda pa boljše so naredili naši tekmovalci, ki so ponovno pokazali, da so dobri, da smo med najboljšimi in s ponosom lahko povemo, da imamo odlične rezultate. Predvsem pa so to gasilci, kot vedno povemo na glas, to so danes gasilci, jutri pa bodo torej tisti, ki bodo operativci in bodo držali zaručniki v primeru kakšnekoli nesreče ali pa intervencije.
4: Ja, točno tako. Upam, da smo ga razumeli, malo je šmel, ampak smo razumeli, kaj.
0: To je z Marsa se javilo.
4: Ja, iz Marsa, ne iz Avstrije, ampak iz Marsa.
0: Iz Marsa. Ej, kot bivši trener tudi olimpijskih ekip drugač, katero funkcijo bi pa on dal našemu Birkotu?
4: Jaz, komu bi dal?
0: Birkotu,
4: ja, pismo.
0: Ali pa on kot poveljnik gasilcev, kaj miš, da bi rekel?
4: Ja, mislim, jaz kot trener olimpijcev bi rekel rezerva. Oziroma od rezerve rezerva, to mi paše za Birkota.
0: Ok, z rezervo si ga moramo doskrat vzeti, tako da to bi mu kar pasal. Po 2 pa pride z novimi briljantnimi idejami.

0: Dobro jutro. Mi da sva tukaj, nekoga pa ni
1: jutro.
0: Tukaj. 5:58 je ura, gospod Birko bi mogel prijeti, ampak ne bomo verjeli, njega ni. Zdaj, on nama ni povedal, da ga nov, on se je odločil, da pač očitno je šel na dopust.
1: Mislim, jaz sem videla neke storije, da neke hobotnice peče.
0: Ja, ampak, to dela on tudi tako, če ni na dopust.
1: Ja, klasika.
0: Zdaj, pač smo narez, njega ni, to je tako. Mislim, da bi saj javo, to bodmo iskreni. Ej, šel sem na dopust, mene nao.
1: A pričakval kaj drugega, kada kdaj veva, a bo ali ne bo.
0: Točno tako. In pa se neko kvačmo narest, se neko pismo se glede na to, da vsak
1: ne
0: dan...
1: Ne moramo brez njega, vse ne.
0: Tako, in vsak dan v letu on naredi neko neumnost, neki pove.
1: Res je.
0: In zdaj sem šel jaz tlele, sem odprl fajl in sem odprl čist random, ker se mi zdel dober naslov, Birkotove popolne ideje. Tako da dajmo se spomniti, kva je naredil natančneje 3.3.2026. A prav?
1: Ok, dejmo.
0: Lih tok, da ga malo čutimo.
1: Da vidimo.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Počasi sem se odločil, da bom mogel malo se začeti ukvarjati z vsemi temi kreteni, ki ga serijo doma, pa še po svetu.
5: Ja.
4: Ker se Trumpa tiče, sva z Melanijo na vezi skos. Jutr po jutr še mi obljubila, da mu bo pijačo poskrila pa tablete. Tako da bomo videli. Ja, sem pa seveda poslednično se mogel začeti ukvarjati tudi s tem, kako spraviti ljudi domu, ves ta folk, ki je zaglavil v Dubaju, pa tam okol, kateri naši mi nekaj ne delujejo.
5: Da pa se sem zdaj trudil spet.
4: Ja, sicer imamo Falconso, tudi rekel, ne?
5: Ja.
4: Na katerega gre ne 10 ljudi.
1: Okay, ja.
4: Folka tam je ne 1000, kar pomeni, da bi rabili 100-krat letetke. Da je trpele. Zdaj, če let traja 6 ur, kepa, pa je 6 nazaj, se pravi 12 ur, za 100 letov pa rabimo netavžen 200 ur, kar če izračunamo, pa da rabimo še tankat pa te zadeve, ene 2 meseca, enega pa
1: oh
4: pa enega.
1: Oh my god, ja, to je noro.
4: No, tako da sem se pol jaz umešal in sem se začel meniti za prevci.
1: Ja.
4: Letijo v vsakmo vremenu, pa dle, ko vsi ostali, pa bodo prevzeli te polete proti Dubaju, smo zmenjeni, da bodo do planice vse podelali.
5: Pa nič jih ni treba filati.
4: No, če je to do konca, da ja. Tudi tle se še menim malo za detalje, predvsem kdo mi bo dal za denar za tele moje popolne ideje.
5: A ja, to ja, je tle problem, to. Ja, skoliko smerim.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: DJ O ne bo šel nazaj v Chicago, ampak bo prišel karanteno. Kmalo, end of beginning.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov.

0: Matici in kaj sva s tabo na anteni. Ej, če si šele v svojih poznih 20-ih prvič probu kitajsko, zaploski. Če si v svojih poznih 20-ih prvič probu burek, zaploski.
1: Plosk!
0: Če si prvič probu tortilje, zaploski.
1: Plosk!
0: Če si prvič probu branč, zaploski.
1: Zdaj, če kdo slučajno ni dojel, nisem lih največji gurman po domače, kulinaričen debil, tako kot pač nekateri drugi. No in še vedno, vsem do zdaj na anteni se je zdel blazno zabavno, da jaz probavam nove stvari, ne?
0: Ja, za kar si nam lahko hvaležen, Matic, drugač pa dobre hrane sploh jedu ne bi. A se vi spomnite, da Matic sploh ni jedu bureka in ga je prvič evro probu prav na anteni?
2: Pogodan!
3: Če mora malo prežvečati, ne mora se kar pogodan.
1: Ja, je dober, sam...
2: Sem kaj? Kaj?
1: Ulje tkum. Žmohten.
3: Ja,
2: žmohten. Ja,
3: žmohten.
2: Kvas pa prčak, zdaj bo pa Matic probal še mesnega.
3: Tržveč.
1: Siro je boljši.
3: A res? A boš še kdaj jedu?
1: Mislim, tega bom pojedel do konca, ne, ker še vsem sem z Gorenjske, tako da kar mi prinesete, bom jaz že pojedel.
3: Torej boš, ampak ne boš pa šel nekam in rekel, jaz bi pa burek. Rekel boš, Dunajc, jaz bom pa Dunajc pa pomfri.
1: Dunajc, ne, tako da Dunajc pa pomfri zmeri, ko bo možno. S tem se še vedno strenjam burek. Mislim, Dunajc pa pomfri je nekaj najboljšega, kar lahko ješ, ampak burek mi pa je dober. In grem kdaj, tudi na, ne vem, prej, ko smo žurali, pa to nisem šel nikoli, raj sem bil lačen, kada bi vzel burek.
0: Moj bo.
1: Zdaj mi je pa dober in pica in mesni in sirni, vse mi je res dober, no. Tako da sem bil prej tak, ko ne rečem, seljak. Seljo, aha, pa nisem hotel probati, zdaj mi je pa kar
0: evo,
1: dober.
0: Evo, kad seljak dođe v grad, a? No, zdaj pa Matic v petek doživel še en kulinarični preporod. Prvič je v življenju sem ga pred 29 letih, ne nišem, pa 28, no, peljala jest branč, oziroma on je častil, pelala sem ga pa jest na to izkušnjo. Ja, prej je rad v foter v bistvu, kogor pa jedu branč v lajfu. Kako je to možno, se sprašujete?
1: Mislim, lej, sej ni bilo...
0: Saj vem.
1: Pač ni bilo to grozno, ni bilo grozno, ne.
0: Okay.
1: Ampak počutil sem se pa kot tipična Ljubljančanka, ker pač zame izbil to res ni. Dve zraven sta se usedli, baby, direkt zraven naju.
0: Ja.
1: In
0: ja,
1: moje naročilo je bilo identično, kot rodene bebe za sosedna miza.
0: A sploh znaš povedati, kaj si jedel?
1: Ne vem če. Jedel sem jajca Benedikt.
0: Ja?
1: Ja, potem sem jedel, ne, to je neka slaninca bila, pa ja, tako naprej.
0: Pa, kaj še?
1: Ja, pa potem seveda mimozico,
0: ja,
1: mogu vzeti.
0: Ja.
1: Ful simpatična ta, ker se rekla, zraven branča pa še tudi mimozica.
0: In to sem ti tudi jaz prej napovedala, ja.
1: Ješ ga sred, hvala, da sem spil mimozico. Potem sem pa pil še najbolj ogabno, najbolj prehvaljeno, najbolj grozno, čudno in ogabno zadevo, ki se imenuje mača.
0: Z jagodnim pirejem.
1: No, whatever.
0: Zdaj pa prosim ocen vsako stvar po sebi, koliko ti je bila dobra.
1: Oh.
0: Jajčka?
1: Jajčka, 9/10.
0: Ok.
1: Zato, ker je bilo dober, sam bilo premal, sem mogel pa še dodeti palačinko, pa tako naprej.
0: Seri, ti še palačinke.
1: Palačinko, da sem se najedel. Da rekač, ja, dobro, po vkusu dober.
0: Ok, mimozica.
1: Mimozica, ekstremno pitna, sicer pir je pir, tle nimam kaj reči, je pir men boljši.
0: Mimozica.
1: Ampak mimozica je pa, ja, dal bi se ga s tem dober rupo.
0: No, evo.
1: Dal bi se ga.
0: Ocena? Od 10?
1: Ajde 8.
0: Dobro.
1: Zato, ker ni slaba. Res je pitna, sam jaz pam red bolj take orang stvari.
0: No pa daj še ocen, daj to famozno mačo.
1: Lepa, minus ena po mojem. Res je za nič. Pač to ima okus po zemlji, po nekih koprivah. Tako, tiska to hvali, te influenceri pa to, kaj hvalijo, ne.
0: Ja.
1: Pač to je en tak lep dokaz, da mi ne rabimo vsega verjeti influencerem, ker ja, tole, ne, ker sem jaz probal. To je pa preveč. Jaz sem mogel pol vzbileiti na en toast, da sem spet svojo to moškost najdi, da sem se najedil, razumeš? Mača.
0: Kjer ti legenda, Matic, prosim, nikoli se ne spremeni.
1: Mačo.
0: Moškost najdu.
1: Pri mojo krtačo, mačo, ej. Ja, meni, ej.

0: Ed Sheeran nam bo polepšil tole jutro na anteni. Prihaja Aziza, malo perzijskega pridiha, tako da malo počitniškega vajba.
1: Vreme.
0: Opa, perfekt za napočitence za leta teden, tako da če ne boste na počitnicah, boste veseli, če imate doma klimo. Do petka se bo do temperature dvigale na nekje 36 stopin, ves teden bo sončen, tako da ta teden nobenega dežja na vidiku. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, pa takole 18 je že v Kranju, v Ljubljani, 15 v Kamniku, v Logatcu pa 16 stopin.
1: Promet.
2: Na naših cestah v tem trenutku točno zdaj ste javili, da se dogaja pismo ne ful, ampak nekaj pa se. In sicer imamo prometno nesrečo na primorski avtocesti, oviran promet med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima na trg OF. Oziroma osvobodilne fronte, ne OnlyFansa. Radarov in kontrol nič, opaste še kar kot druzga, nič 80 stopi dve.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
1: Matic.
4: Radio Antena.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ej, a ne moramo prešteti, koliko golobov živi v Ljubljani, ne?
0: Ne moramo in tudi ne moramo prešteti, koliko nutri je v Ljubljanici.
2: Ja, ne moramo tudi prešteti, koliko je Ljubljana lepa.
0: To itak vemo, da je najlepša.
2: Ampak lahko pa preštejemo mrske druzge in nekaj novega v našem najlepšem mestu na svetu se naučimo zelo kmalo. Podeliva tudi lepe nagrade.
0: Ostan z nama.
2: By the way, a veš, da znam ful dobro ponašati goloba?
0: No, daj.
2: Res. No, proučil sem se ga, protreniral sem.
0: Daj.
2: Pokažem.
0: Daj. A ni tako.
2: Ponašati bomo mi Janjo na šihtu.
0: Ja.
2: Ona zna te stvari ponašati, se kar znajde tam.
0: Ja.

0: Dobro jutro, ekipa moja zlata, 837.
1: Dobro jutro. Ej, Matice in Kaja, sva tvoja jutranja družba na anteni.
0: Sami dva.
1: Klima je nekaj najboljšega v lajfu.
0: Oh,
1: in
0: ja.
1: Tega ne veš, dokler nisi brez in se stanovanja ne da zluhtati. Skos je vroče in celo poletje preživiš, kada si vampir v temi. Verjemte men, ker sem to dala čez.
0: Ja, je pa res, da klima tudi strošek, ne? Ampak zato dobro posluš, ker ti jo zrihtamo mi in to klimatsko napravo Daikin, ti zrihtamo, kjer pač tam imajo, ne? V ja. Podjetju Arabela.
1: Na Šmartinkih najdeš.
0: Imajo hude klime.
1: Zelo.
0: In mi ti jo podarimo. Ja, skupaj se pravi s podjetjem Arabela. Na anteni merimo Ljubljano.
1: In ti zrihtamo poletni paket nagrada. Na koncu poletja nekdo dobi klimo, danes pa sta šla v borbo za hude nagrade Jaka in Ema.
0: Ok, vprašanje se glasi. Ljubljana je na 295 nadmorske višine. Najvišja točka mestne občine Ljubljana so Janče oziroma Janški hrib 794 metrov nadmorske višine. Na koliko metrih je najnižja točka mestne občine Ljubljana?
2: 100.
1: Jaka reče 100, Ema, kaj pa ti?
2: 200.
0: Odgovor je pravilen samo en in tudi eden izmed dvaju je bil bližje. Pravilni odgovor je 291 metrov.
1: Ema, nagrade so tvoje, čestitke.
2: Super, super.
0: Jesa, zdaj pa se nujno. Prijav tudi, merimo Ljubljana na nič 3-1-300-300, ker je v igri kopanje v Atlantisu, kartica Erke z naloženimi 20 evri, poletna brisača, piknik izdelki perutnine,
1: pa seveda, v žreb za klimo greste čisto vsi, ko pošljete SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300, mogoče pa že jutro pokličeva točno tebe.
0: Klima, klima, bela, gor
1: nas ne bo
0: spin.
1: Se grela. Merimo Ljubljano. Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Antenin Summer Heat!

0: Sej ima laž, tole je antena, dobro jutro, 14 minut do 9, Matic in Kaj, jaz
1: pa... Hello. Kamrat pa verjamem, da pride zelo kmalo na anteno z I Believe.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
3: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
4: In pozor, za sodelovanje te antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
5: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedem, ki me pa najdete.
8: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
9: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
10: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: tisto, kar se ti kapljice znoja v popku nabirajo,
1: tep se pa ne da vstati.
2: Največ hitov, najmanj govora.
0: Poletni Radio Antena.

0: na telefonu.
1: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
0: Pa ne spet igrce.
1: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
0: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
1: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Natanko leto dni po raciji na slovenski tabor na avstrijskem Koroškem ima avstrijska policija nova navodila. Avstrijsko sodišče je odločilo, da je bila racija na protifašistični tabor na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna, ne pa tudi usmerjena proti slovenski skupnosti. Kljub temu mora biti policija zdaj v stalnem stiku s kustosi spominskih obeležij, da prepreči nesporazume. Vsako posredovanje pa mora še predtem temeljito pravno utemeljiti in dokumentirati. Kitajski spletni trgovci pa že čutijo posledice ukinitve carinskih izjem za pakete manjše vrednosti. Ukrep so letos uvedle tako Evropska unija kot ZDA in rezultati so zgovorni. Trgovec Shin je

0: imel še lani skoraj 400 milijonov dolarjev čistega dobička, prvo četrtletje letos pa končal z 99 milijoni čiste izgube. Težave rešujejo skladišči v ciljnih državah, a manjšega povpraševanja skupaj z vse večjimi stroški transporta in skladiščenja še niso dohiteli.
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. 18 stopinj imamo v Ljubljani, Škofji Loki, Kranju, 14 je na Jesenicah, ampak počasi se segreva. Danes jih bo do 30, delno jasno bo, jutri zelo podobna situacija, sreda pa potem že čista šajba, do 32 stopinj in do petka prelezemo na 36 stopinj.
3: Promet. Neki zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter naprej med Krtino in Zadobrovo. Potem imamo še en radar na relaciji Kranj Škofja Loka v kraju Zgorne Bitne pri gasilskem domu, previdno v Besmerim. Če opaste še karkoli, nič 80, 105.2.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si
9: Še čist zaliman.
10: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
3: Ne vem, ali nam je prišlo, ali kakšni so to zvoki, ampak kakor kot.
2: Evo, zeham.
3: Minutka čez devet je in želiva skupaj 3-4 zdaj.
2: Dobro jutro.
3: Ja?
2: Je pondelk, je ne?
3: Ja. In kva to pomeni, če je pondelk?
2: Ja, to pomeni.
3: Samo ena stvar. Da imamo bitko in da imamo spektakl, da imamo dramo. Vem, moram priznati, da se zavedam, da gremo v boj s tako neumno pesmijo, toliko neumna, da bolj neumna ne more biti. Mislim, moram priznati, da imam lepe šanse, sicer pesmi še nisem nekaj poslušal.
2: Ja, to je pa ful spodbudno.
3: Stavim na neumnost.
2: Staviš na neumnost, no jaz stavim pa na klasiko.
3: Ha, zgoba mal brez, da boste tukaj pojedali z popot.
2: Bom jaz pojedla tebe v glasovih tokrat, po dveh predstava na eni zbor.
3: Suverena.
2: Suverena.

0: With Your Love, One Republic, tole je Antena, eno lepo.
1: Hello.
0: Dobro jutro, želiva midva. In veš, kako je, ne? A veš, kaj reče za kakšno pesem, pismo, ta je pa res neumna.
1: Ne.
0: No, takem pa zdaj je pa res neumna. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I
1: feel when somebody says your name. To je samo slabo odrezan naš audio producent, ker referen se pa ful razvijeni, ful boljši.
0: Lej, kakšne jajca moraš imeti, da daš svoji pesmi naslov Stupid Song?
1: Olivia, moš poslušati, o čem se gre.
0: Moram priznati, Olivia Rodrigo, nisem še poslušal komada,
1: ja,
0: ampak mene si kupla z naslovom in se podajam v borbo za... Good Hit Hedna. Če sem iskren, to ni moj tip muske, je čist premirna pesem, ampak ajde, se že v naslovu vse pove, ne, Stupid Song?
1: Ej, tokrat so zamenjala vlogi. Jaz imam predvsej bolj živahen komad od Matičevga, ki se sicer pač tudi njegov zrazvije, ampak moj pa ni nič v primerjavi s tem. S pridihom klasične glasbe tokrat, simfonični orkester igra komad od Karla Orfa, O Fortuna.
0: In to naj bi bilo živahno.
1: O ja, posluš, kaj sta ustvarila Alan Walker in Ava Max. Is it all on me? Jep.
0: Opala.
1: Ja.
0: Opala. Brutalno.
1: Ja.
0: Tako se pa dobro sliš? Kjera kombinacija.
1: Ano,
0: ljudje,
1: da.
0: Takole, story je objavljen, tekmovanje se začelja, ampak ta teden enostavno ne smem zmagati jaz, ker tole je pa next level dober komad.
1: Se strinjam.
0: Valjda ne bomo pustili, da zmaga Stupid Song. Ne moram poslušati, sorry.

0: kakšno glasbo takrat delali na rejve, a?
1: Hudo,
0: a ne bilo dobar. Drugač sem že malo postokala, koliko je kaj glasov za koga.
1: Ja.
0: In trenutno nam gre dobar. Elno, kar konkretno vodi, tako da skočite na Instagram tudi vi in glasujte za tisti komad, ki je vam boljši.
1: In to vemo, da je tale komad, kot je hiter na anteni in Instagram.

0: He-Wolf, prihaja pa She-Wolf od Davida Geta in Sije, kmal.
1: Ne, tole sem kar Majmun!
0: Majmun?
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhauser, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Tole je Antenin Summer Hits.

0: David Geta, Sia, She, Wolf, Run, Teni 9 in 23 je dobro jutro življenje, oziroma kot bi Alja rekla, dobro jutro življenje.
1: Lahko noč negativa.
0: Ja, in
1: negativ je drugače čist preveč po tem svetu, a ne?
0: Ja.
1: Praznan teni radi širimo pozitivo.
0: Tako in drugače, zato je tukaj Ana S, oziroma Anteni neumni spraševalec, da se tudi kaj naučimo. Danes smo se lotili ene take zadeve, vsi poznamo komad Na nebo.
1: Oj.
0: No, ja. Ta komad s posluhom od pet ga vsi poznamo.
1: Ja, dolg besedilo, smo mislili na robe, ne?
0: Ja, besedilo sem pa jaz v bistvu lani še logotovo, da je Na nebo je zvezdo Bog pripel. In čist nič drugega.
1: Cel life sem pela na robe.
0: Kako si pela?
1: Ja, jaz zvezdo bom pripel.
0: A, okej. Okay. Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec. Nadaljuje besedilo. Na nebo.
2: Je zvezdo Bog pripel.
1: Jaz zvezdo bom pripel. Vsa leta sem tako pela. Ne mi zdaj reč, da je kaj drugega.
3: Jaz zvezdo bom pripel.
4: Si zihar?
3: Je zvezdo Bog pripel. Tako je.
4: Ja.
3: Vedel sem.
5: Je zvezdo bom pripel.
4: Ne.
5: Je zvezdo Bog pripel.
6: Na nebo je zvezdo Bog pripel.
5: Tako je.
4: Ja,
5: je zvezdo Bog pripel.
0: Dej, nadaljuj besedilo. Na nebo.
7: Čez goro.
0: Čez goro. Kako gre naprej? Je.
7: Nam je bilo hudo.
8: Svet bo zvezdo pripel in moje ime ji nadel. Da zame bo uspel.
0: Nadaljuj besedilo. Na nebo.
5: Zvezda bom pripel. Ja, ker to smo pa gledali, je zvezdo Bog pripel. To me je Vesna naučila.
0: Prav, Vesna. Nadaljuj besedilo. Na nebo.
2: Na nebo pod goro.
0: Kako red naprej?
2: Ne vem.
0: Kako reveš?
2: Ne vem.
0: Miram druga, na nebo.
2: Ne vem.
0: Ne veš?
2: Spolj ne poznam tipa.
9: Madic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Niko Santos, All Time High na Anteni, dobro jutro.
1: Zdaj pa že kar dober dan, ura bo 9:30.
0: Oprosti.
1: Ja. Taylor Swift prihaja s hitom Opalite, ampak še najprej, pa kaj?
2: Vreme.
1: Točno tako. Vreme bo krasno ta teden, tako da upam, da imate klimo doma, ker vam bo prišla prav. Temperature bodo proti koncu tedna dosegle 36 stopinj. Zdaj le trenutno pa je Ljubljana 21, 20 Grosuplje, 19 v Kamniku, 17 pa na Jesenicah in danes, jutri in pojutrišnjem jih bo okrog 30, potem se bomo začeli požgat.
0: Kaj se bomo?
1: Začeli žgat.
0: Dobar.
1: Na sončku.
0: Daj se začnemo žgati, da si idemo v koledar.
1: Pa dej beš, Patricio.
0: Sama si to rekla, sam
1: ja,
0: kaj si rekla.
1: Ja, ampak na soncu.
0: Ja, lahko tudi na soncu.
1: Ne.
0: Kjer boste rekle?
1: Ne.
0: Ja, dej mi povej, kdaj si rekla, da je ta dan?
1: Ne povem.
0: K ni glava bolov in tega, kdaj to?
1: Ne.
2: Promet.
0: Poglejmo pa, kaj se dogaja na naših cestah. Takole, zaradi prometne nesreče je promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovco. Vozila so na odstavnem pasu, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje, potem imamo pa še kontrolo v Kresnicah nasproti mosta smer Litija in v Zgornjih Bitnah pri gasilskem domu je radar merjo v obe smeri. Srečno!
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro od naju. A vi veste, kaj se je v petek zgodilo? Upam, da ste spremljali te naše storije. Matica už kar sam povedal.
0: Ja, mislim, s Kaja sva šla...
1: Ja.
0: Jaz si mi rekel, le, rojsten dan si imela, pelam te nekam jaz, ti sam povej, kaj bi in si izbere brunch.
1: Ja, ker so končala ob 10 zjutraj, valjda nova šla na kosilo, pa no, so šla na brunch.
0: Prvič v življenju, pa sem star 28 let, jedu brunch.
1: Ja.
0: Jajčka Benedikt, potem s holandsko omako, ja. Avokadom, slanino in tako ja. Naprej. Potem sem zvedel, da nujen bruncha, zraven brančka,
1: Branko.
0: Pa še ena mimozica.
1: In so naročile tudi mimozico.
0: A ja, res.
1: Kaj pa si še probal prvič?
0: Probal sem pa mačo.
1: Prav si rekel mačo, ja.
0: In sam to bom rekel, vsi influenceri in vsi, ki prebijate, da je to koliko dobe. Lažete. To je za nič. Jaz po mojem nisem slabše stvari pil v življenju.
1: Meni drugič ni grozen, ampak pred Matici zlije svoje občutke o navadi branča, kako mu je bilo. Pa dejmo slišati Taylor Swift in Opalite. Pa boš pa povedal, Matic, kakšna je bila izkušnja.
0: Mačo, mačo, mačo.

0: ekipa moja zlata, 9:38 je ura, zdaj je...
1: No, dober dan, sem rekla.
0: Dobar dan, žena, dobar dan, dobar dan.
1: To je Antenin zajtrak, z vami sem gurmanka Kaja, ki se z veseljem udeležuje tudi tedno v restauraciji, probava nove okuse, skratka, rada imam kulinariko. Na drugi strani pa vam predstavljam Matica. Ja. Kontra vsemu temu, ne gormana.
0: Kulinaričen debil za prijatelje. Ja, dunec pa pomfri, to je zakon, pa reč kar češ.
1: Ej, da boste boljš razumeli. Matic je do svojih 28 let, šele zdaj le par let nazaj prvič probil kitajsko, na katero ne boste verjeli, ni bil ravno navdušen.
0: Nope.
1: Pa je kar dobil zelo raznoliko veliko stvari za probat, nač mu ni bilo hodov všeč. Tudi tortilje je šele zadnjih 5 let, tako da kako se je pa to išlo, kako se to
0: vnese? To mi je dober, no in zdaj jih tudi sam znam narediti, naredim res dobre te čimičanke.
1: To pa še ne verjamem, dokler ne probam. Aha. Si pa na anteni tudi prvič probil burek.
0: Oh. To je pa kar že par let nazaj, če se prav spomnim.
2: Pogovdan!
3: Če moram malo prežvečati, ne moram se kar pogovdati.
0: Ja, je dober, sam...
2: Sem kaj?
0: Pulje tako... Žmohten.
2: Ja, žmurek, ja. Kva si pa pričakval? Zdaj bo pa Matic probal še mesnega.
3: Prežveč.
0: Siro je boljši.
3: A res? A boš še kdaj jedel?
0: Mislim, tega bom pojedel do konca, ne? Ker še vsem sem z Gorenjske, tako da kar mi prinese, te bom jaz že pojedel.
3: Torej, boš, ampak ne boš pa šel nekam in rekel, jaz bi pa burek. Rekel boš, dunec, jaz bom pa dunec,
0: ne,
3: pa
0: dunec,
3: pomfri.
0: Ne, tako da dunec pa pomfri zmeri, ko bo možno. Ja, točno tako. In pismo, pa čem reči, zdaj si ne znam predstavljati življenja brez bureka. Jaz tudi, kako smo šli žurat, pa to jaz si moral lačen, kot da bi vzel burek. Sem, ko nem burek.
1: To človek ne zastopaj, še dobro, da nas res imaš.
0: Ampak zdaj pa si ne znam predstavljati, veš, zdaj pa pač...
1: Zdaj pa ti je ratel navadno, no jaz upam, da ti bo rado navaden tudi svet brančev, ker jaz sem v petek odprla okno v svet branča, šla sva na Benedikt jajčka s slanino, avokadom, holandsko omako, za zraven pa seveda paše tudi mimozica, a ne? In Matic je tudi prvič probal mačo.
0: Ja, zdaj... Ja.
1: Oceni zdaj vse, kar si probal. Od 1 do 10, ajde.
0: Jajca?
1: Ja.
0: Dober, 9, ko bom dal, zato ker je bilo malo manjše, vsem si nisem najedel. Ampak štekam, to je branč, da se ne naješ ful.
1: Pa to ni kosilo tako, to je zdaj branč.
0: No, ti je bil avokado, ki ga drugač res najem.
1: Ampak
0: je bilo
1: dober. V redu.
0: Je bilo v redu. Tle jajca nimam kaj, slanina nimam kaj reči, da bi dal 9 od 10, sam zaradi tega, ker je bilo premalo. Okay?
1: Dobro.
0: Mimozica, če jo spiješ s prskom gor, kot se mimozica pije.
1: Ja, čin, čin.
0: Ja, bi dal, ne vem, 8, 8 pa pol. Zelo dobro, drugač.
1: Kar pitno, ne?
0: Ja, zelo pitno, zelo se ga lahko prehefta s temo. Tudi ni močno, ampak vse en pirje, jaz pomra te stvari. No, pa prijamo do...
3: Mače.
0: Te pizderijene. To je pa... Ja, presežem, ne vem, kva je bila to, da kada bi koprivo srovo jedu, ne vem, zemljo šokele na pole, pa malo zemlje si da v kozarec, pa pojedu. To je pa ogabno, to pa pač nimam kaj za reč, ker to pa...
1: Pa ni to.
0: Vsi tisti, ki to hvalite tole mačo, influenceri, ne, to ja. Je en tak dober znak, da ne rabimo vse verjeti influencerem, ker tole oprosti res, pač ni bilo dobro, tako da influenceri, ne bom rekel, da zmeri, res ne, ampak tisti, ki rečete, da je mača dobra, lažete, ogabna je.
1: Lej, vsak ima svoj okus, ampak si imel pa res pristno ljubljansko izkušnjo drugač.
0: O, ja.
1: Zraven naj sta se usedli dve punci, ki sta isto prišli na branč.
0: Ja.
1: No, povej, kako je bilo.
4: In pa smo mi ženskice malo pošimfali tipčke.
1: O, smo.
4: Ker, veš, ko piješ mačo, moš si malo pošimfati, stari.
1: Ja,
4: dve
1: mimozica.
0: Dve uri sem bil jaz tih skoraj, da ne, no?
1: Dve uri smo mi dva tako vlekla na ušesa, da je
0: ne,
1: bilo
0: verjetno, kva ženski se pogovarjate ob mimozici brančkih. Zdaj jaz vem, zakva jaz tega nikoli nisem delal. Kaj jaz te opravljam na tak način? Wow, preseneče. No, ampak, veš, kva, pol, ker sem se pa najedil tega,
1: ja.
0: Tega mače in teh stvari, sem si pa mogel svojo moškost nahraniti. Sem šel zbile na en toast.
1: Sam, da si na hrano in najdu moškost. Momento, a chi oggi partirà, e sa
2: per certo che il maltempo passerà. Giovanotti in Alfa, buon vento.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Poletje v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govoriti.
1: Radio Antena.

0: Da ste
1: delno žgane v hladilnik.
2: Da se ti navijo pokvaral.
3: Hashtag sam povem.
4: Poletna party frekvenca.
1: Radio Antena.

0: Ali vas malo privroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Več ministrstev se te dni spogleduje s selitvijo iz Ljubljane. Resor lokalne samouprave je že romal v Maribor, sledi selitev izobraževanja v Novo mesto. Podobno razmišljajo tudi drugi ministri in direktorati, a strokovnjaki pozivajo k preudarnosti. Omenjajo visok enkratni strošek in potencialno izgubo zaposlenih, sindikati pa tudi na zakon, ki ne dopušča premestitev delavca za več kot 70 km brez privolitve. Predlagajo, da ministrstva namesto selitve vzpostavijo regionalne centre. Jutri nas čakajo nove cene goriv na bencinskih črpalkah. Pričakovati je bilo novo občutno podražitev zaradi novih spopadov med ZDA in Iranom, a je vlada posegla v dajatve. Za naslednja dva meseca bodo goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako se bodo kljub podražitvi celo nekoliko pocenila. Liter bencina za cent ali dva, liter dizla še za nekoliko več.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in vihno, trenutne temperature pa v Radovljici 19, Ljubljana 22, Kočevje in Celje 23, v Izoli 24, 26 pa že v Metliki.
0: Promet.
3: Poglejmo na ceste. Jutranji zastoji vztrajajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru pred Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti. Na koncu Gorenjske avtoceste stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radarska kontrola na Stojalu vas čaka pri Silusu na straži pri Novem mestu, smer Soteska. Še en radar na koncu izolske obvoznice na Petrolu, smer Portorož. Policijska kontrola je v Kresnicah nasproti mosta, smer Litija. In pa še ena na izvozu iz avtoceste v smer Ljubljana-Koper na Uncu. Srečno in varno vožnjo še naprej.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojnom, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti. Na koncu Gorenjske avtoceste stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoji pa tudi že na regionalnih cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Lesce Bled tam v obe smeri. Radarska kontrola vas čaka na koncu izolske obvoznice na Petrolu smer Portorož, policijska pa v Kresnicah nasproti mosta smer Litija. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.com.

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
10: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture, Pelješki most, po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril tajski graditelj.
13: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme.
14: Dokaj sončno in vroče vreme nas čaka danes, kakšno popoldansko ploho ali nevihto. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato ne kurit v naravi. Poglejmo temperature na Jesenicah 21, Ljubljana in Logatec 24 stopinj, Murska Sobota in Brežice 26, segreva se že v Mariboru in na Ptuju, kjer je 27 in v Semiču 29 stopinj.
0: Promet.
14: Lepo zdrav na ceste, kar nekaj zastojev je tam zunaj, zato previdno, predvsem pa zelo strpno se odpravljajte na pot. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, zamuda tam je več kot pol ure. Ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Primorska avtocesta stoji proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski avtocesti do Brezovice. Tale isti zastoj je tudi iz južne ljubljanske obvoznice. Na koncu gorenjske avtoceste stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zastoji pa tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Poglejmo radarsko kontrolo. Na koncu izolske obvoznice je na Petrolu v smeri Portoroža, policijska kontrola pa v Medvodah, ena pri elektrarni proti Kranju, druga pa na koncu Špara proti Ljubljani. Srečno, varno in hvala, ker sporočate.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Lepo zdrav na ceste. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom zamuda več kot pol ure ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski ter na Ljubljanski južni obvoznici od Barja prav tako proti Primorski avtocesti. Na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane je zastoj med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod ter na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled tam v obe smeri. Policijska kontrola vas čaka v Medvodah, ena pri elektrarni proti Kranju, druga na koncu Špara proti Ljubljani. Srečno in varno in hvala, ker sporočate.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.

0: Tih. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
1: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
1: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
0: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je zavrglo eno od ustavnih pritožb na zadnje parlamentarne volitve. Tožba Roka Lampeta z 8 podpisniki je očitala izgubo zaupanja v volitve, ker naj bi država dopustila domnevno vplivanje iz tujine. Tožbo je sodišče zavrglo iz formalnih razlogov, saj se je Lampe konkretno pritožil na podelitev poslanskih mandatov, a sam ni bil kandidat. Je pa sodišče začelo oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah, o mandatih poslancev in o sebi. Pa še o izjemnem uspehu mariborskih študentov Višje strokovne šole Akademija. Na prestižni univerzi v Oxfordu so med 48 ekipami iz 19 držav osvojili prvo mesto v kategoriji raziskav o vključenosti premalo zastopanih skupin. Prepričali so z raziskavo o ranljivosti tujih delavcev v slovenskem gradbeništvu. Njihov akademski uspeh potrjuje, da lahko tudi slovenske višje in visoke šole konkurirajo najboljšim svetovnim univerzam.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme.
6: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto, jutri sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo več sonca in tudi zelo vroče bo postajalo. V Lendavi v tem trenutku 25 stopinj, Lucija in Ljubljana 26, Straža 27, v Mariboru 28, na Ptuju 29, Semič pa že 30.
0: Promet.
6: Lepo zdrav na ceste. Veliko zastojev je tam zunaj, zato strpno in imejte pri sebi kakšno plastenko vode več, če ostanete v zastoju in vročini. Na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane je zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, zamuda je tam več kot pol ure. Naprej med Domžalami in Zadobrovo tudi zastoj. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Centra proti Primorski avtocesti. Na Gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod. Na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola ter Lesce, Bleta, obe smeri so tudi zastoji. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, ovira pa promet na Dolenjski cesti v smeri Dolenjske pred seminarno Kalja, previdno tam. Radar Bevkangu vas čaka v Ljubljani na Roški na avtobusni postaji proti Dolenjski cesti. Srečno in varno še naprej.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Lep pozdrav na ceste, kjer je danes kar nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom zamuda več kot pol ure. Naprej ostajamo na Štajerski avtocesti, zastoj tudi med Domžalami in Zadobrovo v delovni zapori. Na Primorski avtocesti proti Kopru je zastoj med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani, vse zaradi delovne zapore. Na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter Ljubljanski južni obvoznici od centra, prav tako proti Primorski avtocesti. Na Gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod. Na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri in ne pozabite tudi na vse regionalne ceste, ki so vzporedne z avtocestami, ki smo jih pravkar našteli. Prometna nesreča ovira prometa na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalja. Ena radarska kontrola v Belem Kanguju vas čaka v Ljubljani na Roški na avtobusni postaji proti Dolenjski cesti. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

Nočno anteno.

0: smeješ in se zraven še nasmeješ. Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
1: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovenija je privlačna za tuje delavce, a le za tiste, ki iščejo nižje kvalificirana delovna mesta. Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za... Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za gradbeništvo in čiščenje. Na drugi strani privabimo le dobrih 5% visoko izobraženih.

0: Evropska kultura z znamenitimi Evropejci. Na 5 različnih dizajnih tako znanost predstavlja Marie Curie, muzeje in razstave pa Leonardo da Vinci. Druga opcija so vodomci, štorklje in čebelari na eni ter evropske institucije na drugi strani. Za favorita glasujete na spletni strani ECB-ja.
1: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. Dobar dan. Trenutne temperature po Sloveniji so Ajdovščina, Radovljica 24, Ljubljana 25, Izola, Novo mesto 26, Semič 27, Ptuj 28 in Radenci ter Maribor pri 29 stopinjah. Danes bodo čez dan in proti večeru nastajale plohe in nevihte, na Primorskem so možni tudi nalivi.
3: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj. Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na cestah mejni prehod Petrina-Fara, Šmarje-Koper, Izola in Lesce Bled. Srečno pot.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Shenantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: O, kako lepo.

0: Zakaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: 50.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Dobar dan na ceste, kar kaotično stanje tam zunaj, je vse, kar včeraj ni bilo na cestah, je pa danes na cestah in veliko je zastojev. Na Štajerske avtocesti v obe smeri, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še med Celjem in Šempetrom, ter naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti proti Kopru, med Brezovico in Vrhniko, ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter tudi južni obvoznici od centra proti Primorski avtocesti. Močno obremenjene so tudi vse vzporedne regionalne ceste z avtocestami, ki smo jih pravkar omenili, in pa še regionalna cesta Šmarje-Koper-Lucija-Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice na Belovem, previdno tam in obrite kakšno obvozno pot, ki jo poznate. Imamo pa tudi eno radarsko kontrolo, in sicer v Beli Škodi v Tretišah smer Golnik-Kran. Srečno in varno vožnjo še naprej, nič 80 22 55 je prava telefonska številka.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: A mi lahko prosim men pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.
1: Abi.

0: Lajzo, good as hell. Ja, kaj grozdano bom prevzel tole krmilo na anteni od druge dalje. In, a veste, kaj je tudi good as hell? Tisto, tista, s katero bomo zaštartali v naslednji urci. Dua Lipa in Houdini, tako je v štartu naslednje, oziroma prve popoldanske desetke v tem tednu. Se slišimo v kratkem.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Vendar tam trenutno potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem pojasnil, da slovenski helikopteri prevažajo precej manj vode, zato pri tako velikih požarih ne bi bili dovolj učinkoviti. Če bi državi potrebovali pomoč pri oskrbi evakuiranih prebivalcev, pa bi Slovenija lahko ponudila začasne namestitve za do 250 ljudi. Kot da smo v vojni, tako pa razmere na jugozahodu Francije opisujejo prebivalci območij, kjer ogenj golta vse pred seboj. Eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni je od Bordoja oddaljen le še približno 15 kilometrov. Zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. Evakuirali so več kot 220 tisoč ljudi, številni noči preživljajo v športnih dvoranah in začasnih nastanitvenih centrih.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki. Ki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Vreme.
0: Ja, kaj dodat, lušten imamo zuni, super top.
10: Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Vreme.
0: Ja, kaj dodat, lušten imamo zuni, super toplo bo, danes jih bomo namerali okoli 30, v prihodnjih dnevih pa...

0: cesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arja Vas in Šempetar in pa med Domžalami in Zadobrovo. Gneča je tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je zastoj od Koses proti primorski avtocesti ter na ljubljanski južni obvoznici A1, kjer je gneča od priključka Ljubljana center proti primorski. Imamo še zastoj in sicer na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. To je to za enkrat. Ukolikor še kaj tazga opaziš, napiš nam oziroma poklič nas 080 105 2. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Za katere bomo druge dalje naprej skrbel sveže popečen in z dopusta Jaka Grozdanov. Tole pa je seveda Antena, kjer imamo največ hitov, najmanj govora. Tole urco bomo začeli s paketom 10 hitov v vrsti, kar pa se tiče govora.
5: No, loh, ne.
6: Umirem stomatolog puta dnevno.
7: Kaj?
8: To je neki za prste.
5: Oh, on za želodce.
0: Ja, pravijo, da pametni vpraša, mi imamo pa na Anteni Anteninga neumnega spraševalca, ki ga tokrat zanima, kaj oziroma kdo je to stomatolog. Če se ti sanja, napiš mi SMS 041 300 300, prva pa Dua Lipa in Houdini.

0: Pred tabo je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Zmagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in, a veš, zdravnik, ki nam rihta zube, dlesni, kdaj je mogoče kaj izpul, če je to treba in predvsem skrbi za to, da nam tega ni treba, seveda govora je o zobo zdravniku oziroma če hočemo biti malo bolj pametni pa malo bolj strokovni, je to stomatolog. Zdaj, zakaj ti to govorim, če smo pa to itak vsi vedeli?
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kdo ali kaj je stomatolog?
4: On za želodce.
3: Kaj ti praviš?
5: Se strinjam.
3: Nimaš prav.
4: Ja, ni za želodec.
3: Če sem prej rekel, da ni, potem ni.
4: Ja.
3: Da ni, se ni spremenil. Kaj ti prvo pade na pamet?
4: Ja, ne vem, neki organi tle okoli želodca, neki.
5: Če kakšne ploščice polaga?
3: Ploščice polaga? A res, kakšne pa? A kvadratne, ali pravokotne, trikotne?
4: Ne,
3: vzbila so to keramičarje, ampak pusmo.
4: Stomatolog je zdravnik.
6: Moj odgovor je bil te prvo.
4: No, aloh, ne.
3: Na kaj so specializirani? Kaj misliš?
6: A je neki zdravnik.
3: Ja.
6: Aha, okay.
3: Na neki so specializirani.
6: Za trebuh, stomek.
3: A stomak, kao.
6: Stomek.
7: Stomatolog je tist, ki preučuje 100 noge. In je to logija 100, je pač kot 100 nog, število 100 in logija, logos, veda.
3: To sem enkrat slišal, sem zdaj pa ne vem več.
7: Umirem, stomatolog puta dnevno.
3: Kaj?
8: Pa ne vem, kva, ne dela z mikroskopi, ne vem. Žol mi.
9: Nekdo, ki mora reči število 100.
10: Stomatologi? Stoma, to bi bilo kaj s bušijem povezan.
3: Okej, okay. A pa je to pri ljudeh?
10: Aha, o Madonna, imamo kake repke ali kaj? Če ni pri ljudeh.
3: Ne, niso repki.
10: To je neki za prste.
3: Roka, noga.
10: Deno, noga.
2: Madic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam, med Vičem in Kozarjem zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi zastoje in to kar nekaj. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obej smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 je gneča proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljano. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1, kjer je zastoj od priključka Ljubljana center proti Primorski. Obremenjene pa so še ceste Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obej smeri. To bo to za enkrat, ukolikor še kaj tazga opaste, pokličte nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
13: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
15: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Si, tole pa je Talk to me. V kratkem.
1: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
2: Zakaj pa glih do 42?
1: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
3: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
2: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Spet na telefonu.
6: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
5: Pa ne spet igrce.
6: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
5: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
6: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obisk bencinske črpalke bo od jutri nekoliko prijaznejši do denarnice. Regulirane cene goriv se bodo namreč o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,6 centa in bo stal 1,60 evra. Liter dizla pa bo po pocenitvi za 2,7 centa stal 1,83 evra. Za 2,8 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta, sledijo pa petkovi odločitvi vlade, da za 2 meseca zamrzne prispevek za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za goriva. Nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je uradno končal svojo bogato sodniško kariero. 46-letni Mariborčan se poslavlja kmalu potem, ko je sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino ter postal prvi Slovenec v vlogi glavnega sodnika na finalni tekmi nogometnega mundiala.
9: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Ja, lepo bomo imeli. Sončno je danes, sončno bo tudi jutri, sončno bo tudi v sredo, četrtek, petek, sobota, nedela, skratka sonce, sonce, sonce, vročinski val bomo imeli, tako da bo od srede do nedelje kar peklensko, ampak lej, kakšna dobra osvežitev, kaj dobrega v roki, pa bomo preživeli.
7: Promet.
10: Poglejmo še na hitrico, kako nam kaže na cestah. Še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami, potem proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 je gneča proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Potem pa še na ljubljanski zahodnji obvoznici A2, kjer so zastoji od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1, kjer je zastoj od priključka Ljubljana center proti Primorski. To bo to za enkrat, ukolikor še kaj tazga opazaš. Poklič nas 080 105 2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
13: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Največ hitov. Najmanj govora.

0: Teddy Swims in Mr. Know-It-All za konc desetih hitov v vrsti. Jak Grozdano, sem tvoja družbena anteni in poletje je tudi čas za našo največjo nagradno igro, ker...
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Ja, če ste slučajno mislili, da smo vse zmerili, niti približen. Gre seveda za akcijo, kjer vsak dan ugibamo, merimo, tehtamo in preštevamo stvari, povezane z Ljubljano. In dan si nov dan, čas za novo vprašanje in tole, da se je zanimalo danes.
2: Ok, vprašanje se glasi. Ljubljana je na 295 nadmorske višine. Najvišja točka mestne občine Ljubljana so Janče oziroma Janški hrib 794 metrov nadmorske višine. Na koliko metrih je najnižja točka mestne občine Ljubljana?
3: 100.
4: Jaka reče 100, Ema, kaj pa ti?
5: 200.
2: Pravilni odgovor je 291 metrov.
4: Ema, nagrade so tvoje, čestitke.
5: Super.
0: Ja, takole smo razveselili Emo, ki je dobila paket super nagrad in se bo šla skopat v vodno mesto Atlantis. Zraven pa bo dobila še Aircash kartico z že naloženimi 20 evri, pa še eno poletno brisačo, na vrhu vsega pa še piknik izdelke, Perutnine, Ptuj. Skratka, tak poletni starter pack, ko vsem prav pride in še vedno ga lahko dobiš tudi ti. Napiš nam SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300 in tako dobiš šanso, da te nagradimo in padeš tudi žreb za končno nagrado, klimatsko napravo Daikin, podjetja Aerabela.
1: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
1: Promet.
0: Ja, imamo še vedno kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami. Potem zastoj tudi proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 je gneča proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Duncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je zastoj od Koses proti primorski avtocesti ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center proti primorski. Ja, imamo še nekaj gneče na lokalnih cestah, Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. To je pa to za enkrat, če še kakšen zastoj ali pa kar koli z ceste opaziš, pokliči nas na 080 105 2. Srečno!
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Miley Cyrus in Jada ti je bil tole, v nadaljevanju pa nova desetka in zaštartamo s temle. Junatas in Laurel prihajajo z All In in All In bo šla tudi večina med vami, ki bo konc šihta All In, samo da smo čim prej doma, takoj zatem pa bomo slišali še tega le. Mal Tropical House, Kygo, Kelly in Griffin prihajajo ter Save My Love.
1: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
2: Pa gejzirjo sladoko kombajnov in surikat?
3: Neč bat, bomo šli preštet.
4: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desetek.
5: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
16: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
17: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
18: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
17: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
18: Fakulteta za upravo.
19: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
20: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
21: Radio Antena. Novice.
22: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo že v prihodnih dneh čaka nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Pred novim vročinskim valom trepetajo v Franciji in Španiji, kjer se že več dni borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Prebivalci prizadetih območij razmere opisujejo z besedami, kot da smo v vojni. Ogenj se je Bordeauxu medtem približal na vsega 15 kilometrov, zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. V Franciji in Španiji je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi.
23: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
21: Vreme.
0: Ja, kaj reč, čakajo nas sončni dnevi, bo pa kar precej vroče, vsak dan bolj. Jutri bomo še imeli kakor toko redu temperature, 28 stopinj bomo namerali čez dan, potem pa sreda 32, četrtek 33 stopinj in petek 34 stopinj. Ja, ponekod bo celo do 40 šlo, tako da vroče bo.
21: Promet.
0: Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter tudi proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru je gneča med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je zastoj od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Še vedno pa so obremenjene ceste Škofija Koper med Bertoki in Koprom. To je to za enkrat, toliko še kaj tazgo paste na cestah. Dajte nas poklicati na 080-105-2. Srečno!
24: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj.
0: Srečno!
24: Kdo te pelje na letališče? Go GoOpti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo GoAntena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
21: Popoldan na Radio Antena.
1: Iščete pop

Ja, in tako bo še vsaj dve urci, največ hitov, najmanj govora in realno za domov je to najboljša kombinacija, sploh na ponedeljke, ker ne rabiš nič cicimice v zadju, ampak sam preživet. Tako da, nova desetka je tukaj, potem pa še hud hit hedna. Naš tedenski glasbeni battle, kjer na našem storiju glasujemo med dvema hudima bangerjama in zmagovalca potem okronamo in vrtimo še cel teden. Katera dva predloga sta to ta teden? Pa takoj po desetki.

0: Ja, kako grozdano so tvoja družba na anteni in vsak ponedeljek pri nas na našem Insta storiju podamo dva glasbena predloga, enega Kaja Kovačič, drugega pa Matic Herceg in glasujemo, kjer od teh dveh predlogov nam je pač bolj všeč. In tisti, ki dobi največ glasov, v torek postane
1: Hud hit hedla.
0: Ja, in ta teden zadevca zgleda takole. Predlog Matica Hercega je Olivia Rodrigo in Stupid Song.

Ja, Olivia Rodrigo je tole pesem, pa je popravljala eno leto in pol. Ja, naslov bo kar ta prav, če je temu res tako. No, kaj Kovačič pa je izbrala Alana Walkerja in Ava Max ter Fate.

0: Koliko je pa to hudo. Eva Max je itak doktorirala že iz teh novejših preoblek, ampak tale Fate je pa next level opera in a vam je tale pač tale muska znana? No, skratka, menga benga, če ga pa tep tudi. Pa tudi, če ti ga ne, v bistvu piči na antenin Insta Story in glasuj za svoj predlog, ker bomo zmagovalca poslušal še cel teden. Radio Antena. Promet. Skočimo še na ceste prečekirati, kako nam kaže. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi prometne nesreče. Imamo še nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 jo je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj je tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa je gneča od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 gneča od priključka Ljubljana na jug proti Primorski. To je to za enkrat. Če še kaj tazga opazaš, malo kakšen radar mogoče, daj nas poklič na nič 80 105 2. Srečno!
1: Popoldan na Radio Antena. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
1: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: Sofija. Alvar Soler in Sofija je bil tole, ja, kakor zdano sem tvoja družba na anteni. In jaz moram reči, da sem prišel z dopusta nazaj tle na fermo in v bistvu čisto benga ni tukaj. Edina stvar, od katero nisem presenečen, je to, da je na dopustu naš Birko. In ker nas baje čaka nov vročinski val, se bomo zdajle spomnili njegovih ukrepov, kako vročinski val prežvet. Dajmo kar poslušati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole, najprej dobili smo oba finalista, pa tudi oba luzerja za tretje mesto. Pač. Tako to nekako mi sploh ni zanimivo, ker tako zmeram vem, kdo zmagal. So pa poslušalke vesele, tako kakaja, da je počas konc in se lahko začnejo pač te ostale počitniške dejavnosti.
4: Res je.
3: No, mislim, da je to. Je pa problem, ker je res vroč. Praktičen, prevroč in večina se pa skriva nekje na hladnem, ampak vsi si tega pač ne morajo prvošiti, kaj kljub vročini treba pač jeti ven. Zdaj, najbolj simpel je, če odmontirate hladilnik in ga pelete sabo.
4: Ah.
3: Ja, to je najbolj simpel, noter imate skozi mrzlo pijačo, če pa ekstra zakuhate, se pa pač usedete v hladilnik, dokler se ne ohladite.
4: Kako pa z elektriko
3: to rešimo? Res ne vem, zakaj se tega sami ne spomnete in vam moram jaz to razlagati. Ja, ko se pa Tesla okrog voz?
4: Mesta
3: maveška, da si pač nisi tehničen tip, ne. Seveda obstaja varianta, da imate premejhen hladilnik, ne, ali pa da je v gradni, pa ne bi rad sesul kuhinje, ne.
4: Ja, ja, ja.
3: Zato je pa spet čist preprosta rešitev, nobenih dodatnih stroškov, predlagam, da sabo vzamete banjo.
4: Banjo.
3: Ja, noter date lepo mrzlo vodo in ko vam rata vroč, se malo kopate.
4: Okay.
3: To upam, da ste si zapisali, lahko mi tudi pošljete hvala na zasebca, bo dost, ko sem se pač odločil, da vam tole vse povem za ston. Džabe, ker res vroč pa rad pomagam.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: se.
1: Rose in Bruno Mars prahajata z njenim super hitom. Koliko časa je že nazaj tale hit? Kar neki. 2024, pa še vedno ga vrtimo, ker je hudka popar. APT prahaja, v kratkem.
2: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
11: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
1: Ja, lepo bomo imeli trenutno, pa nam kaže nekako takole, imamo 29 stopin in 30 v Logatcu. Ja, sončno bo v preostanku tedna, lepo bomo imeli, čaka nas tudi vročinski val, tako da kakšna osvožitev bo bila večka dobrodošla.
2: Promet.
1: Hitro skočimo pogledati še na ceste, kako nam kaže, promet je ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Preddvor Spodnje Jezersko proti Jezerskemu vrhu pri Zgornji Fužini zaradi prometne nesreče. Imamo pa še nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Gneča pa je tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Zastoji so še na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kakšno opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
14: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Največ hitov,
15: najmanj govora. Radio Antena.
1: Ja, za krmilom sem otekla v zadnjih minutah, šihta danc je še vedno s tabo Jake Grozdanov. Ja, kaj nas čaka v nadaljevanju? Nov paket 10 hitov. Ja, za krmilom sem otekla v zadnjih minutah, šihta danc je še vedno s tabo Jake Grozdanov. Ja, kaj nas čaka v nadaljevanju? Nov paket 10 hitov v vrsti. Imamo pa tudi še nekaj zate, nagrade.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: 10 Jožk v vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov v vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca.

0: Morning,
1: evo, spet 10.
2: Ti, a oni kdaj zrejo?
1: Ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
3: Ja, kako zdano sem s tabo na anteni in na anteni še vedno nadaljujemo z našo nagradno igro.
1: Na anteni merimo Ljubljano.
4: In ti zrihtamo poletni paket nagrada.
3: Ja, vsak dan na anteni pokličemo dva od vas in preverimo vaše znanje o naši prestolnici. In tist, ki je najbližji pač vprašanju, tist dobi nagrado. Takole je zgledal danes.
5: Ok, vprašanje se glasi. Ljubljana je na 295 nadmorske višine. Najvišja točka mestne občine Ljubljana so Janče oziroma Janški hrib 794 metrov nadmorske višine. Na koliko metrih je najnižja točka mestne občine Ljubljana?
6: 100.
2: Jaka reče 100, Ema, kaj pa ti?
7: 200.
5: Pravilni odgovor je 291 metrov.
2: Ema, nagrade so tvoje, čestitke.
7: Super.
3: Ja, takole simpel lahko priješ do hudega. Poletnega paketa nagrad čakate kopanje v vodno mesto Atlantis. Erkeš kartica, kjer te gor že čaka naloženih 20 evrov. Zraven ti damo še eno poletno brisačo. Povrh vsega pa ti zrihtamo še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Skratka, če želiš sodelovati tudi ti, pošel SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300, a ja pa še to, vsi, ki boste sodelovali in pošiljali SMS-e v tej naši akciji, ste avtomatsko zraven tudi v zaključnem žrebanju za glavno nagrado. Klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela.
1: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
1: Promet.
3: Zaprta je cesta pred dvor, spodnje Jezersko in Jezerski vrh pri zgornji Fužini zaradi prometne nesreče. Še nekaj zastojev imamo še vedno na štajerski avtocesti A1 obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Gneča je tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 je zastoj od Koses proti Primorski, na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je gneča od priključka Ljubljana jug proti Primorski. To je to zaenkrat, če opaziš še kaj, kakšen radar ali pa kontrolo, poklič nas na 080 105 2. Srečno!
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: testu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul cool poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
14: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Načrtuješ pot na Hrvaško?
5: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ogromen gozdni požar v okolici Bordoja je po več dneh vendarle stabiliziran. Vendar ga gasilci še niso spravili pod nadzor. Francoski notranji minister je sporočil, da se ogenj ni dodatno razširil, k čemur je pripomogel tudi rahel dež. Gasilci zdaj skušajo čim bolj omejiti požar, še preden bo Francijo znova zajel vročinski val z visokimi temperaturami do 40 stopinj, ki naj bi razmere znova poslabšal. Franci pri gašenju pomagajo tudi iz tujine. Nemčija je poslala dva transportna helikopterja in vojaško transportno letalo. Porsche bo do konca leta 2035 ukinil 5000 delovnih mest. Nemški proizvajalec avtomobilov je sporočil, da bo število zaposlenih zmanjšal predvsem z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Skupaj z že napovedanimi ukrepi bo sicer brez dela ostalo skoraj 9000 ljudi. V podjetju pojasnjujejo, da gre za del obsežnega prestrukturiranja za povečanje konkurenčnosti.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
7: Vreme.
10: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
7: Promet.
10: Zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru, predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti predvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini, tudi tam nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Duncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Rudnik proti razcepu Kozarje. Srečno in varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
11: Cajte za dve uživalci ob frišni muziki, ob največjih hitih, ob tistih komadih, ki so tebi najbolj všeč. Mi pa, ker je tvoja volja za nas zakon, jih najbolj pogosto predvajamo. Tokratna lestvica ima dve novosti. Prideta na vrsto, na če sem prav pogledal, osi so tebi najbolj všeč. Mi pa, ker je tvoja volja za nas zakon, jih najbolj pogosto predvajamo. Tokratna lestvica ima dve novosti. Prideta na vrsto, na če sem prav pogledal, 28. in 25. mestu, kar pomeni dost. Kmalu prvi.

0: Tole je lestvica Antidivih 30 in tole so najbolj poslušani komadi zadnjega tedna, Ray Dalton, Blood Running. To so obenem tudi tisti komadi, ki so bolj pri konc, ne, kar pomeni, da se počas poslavljajo najbrž naslednji teden. Tega le ne bo več, Ray Daltona, pa tudi Felixa Jena na 30. mestu. Mamo pa novost na številki 28, American Girls od Harryja Stylesa. To je ena od dveh novosti, ki sta ta teden čist frišni na naši lestvici.
1: 30. Antinih 30.

0: Takole sta svojim oči združila Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It. In tole je obenem tudi novost na lestvici Antininih 30. Druga novost, prva je bila od Harryja Stylesa na 28. mestu, potem smo slišali še Somberja na 27. Ghetto in Swimsa na 26. in vedno odlična Garrixa in Sheerana zdajle. Novost na številki 25. Zdaj pa gaz dalje Disco Lines in ti naš številka 24.
1: 30 največkrat predvajanih na Antini.

0: Promet.
1: Znova je odprta štajerska avtocesta A1 v obe smeri v predoru Golo Rebro, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoji pa še ostajajo. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Duncem in Postojno. Pa še vedno je aktualna prometna nesreča, ki ovira promet na cesti pred dvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini. Srečno pot!
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. In Žan Ferbežar.
8: V prejšnje pol urce smo slišali dve novosti, Harryja Stylesa in Martina Garrixa z Edom Sheeranom na 28. oziroma 25. mestu. Zdaj le v tele pol urce bomo šli od 22. mesta na vzgor, ampak najprej se dajmo spomen, to so bili najboljši prejšnji teden. Tretje mesto. Kygo Khalid in Griffin, Save My Love na drugem. Tri zaporedne tedne na številki 2, Opelaj, Taylor Swift, potem, ko je bila 6 tednov zapored pred tem na prvem mestu. Tole pa je bila enica. DB Rexa in Faithless, New Religion, mogoče je zadeva še zmed na prvem mestu, mogoče pa ne, pusti se presenetati in posluši lestvico Antenirih 30. Še naprej imamo še enkrat dobre muske zate. Tvoje najljubše, se veš, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največ, ko slišati. Tole pa je Niko Santos na 22. mestu tega tedna. Lej, lej.

0: David Guetta s Teddyjem Swimsom, že mal niže na 26. mestu s Hypatonom v že spet reciklaži starega komada Walked Away na 21. mestu tukajle. Jovanotti, tokrat z Alfo Buon Vento, še ena odlična zadeva po lanski mojstrovini Alfe. Tole je 20. mesto.
1: Radio Antena. Anteninih 30.

0: Poslušaš lestvico Antenirih 30, tole so tisti komadi, ki ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat predvajamo. Na 20. mestu smo slišali najprej Jovanotija z Alfo, BTS na 19. Kamrad, Hug Yourself, pa pravkar na številki 18. In kar se Somberja tiče, med tem, ko njegov komad 12 to 12 gre počas dol po lestvici, slišali smo ga na 27. mestu, gre njegov Tafrišen Homewrecker v obratni smeri, ker je ta teden na številki 17.
1: 30. Antininih 30.

0: Damjano Davitajna in Nile Rodgers, Talk to Me. Za zaključek lestvice Antenini 30, pardon, za zaključek spodnjega dela lestvice Antenini 30, ker tole je bilo 16. mesto. Terry Swims na 15. bo začel naslednjo urco, se pravi zgornjo polovico lestvice Antenini 30, kar se bo zgodilo vsak cajt.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina ustrajala na med 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Bližnica je bila kriva, da je švicarski pohodnik v Avstriji končal v bolnišnici. Par je med pohodom na območju kraja Sankt Gerold zašel z označene poti na pašnik s ponji in kozami. Ko sta skušala priti nazaj na planinsko pot, pa sta prestrašila enega od ponjev. Ta je pohodnika brcnil v prsni koš, moški pa je padel po strmem pobočju. Zaradi poškodb se ni mogel več premikati, zato je njegova partnerica poklicala pomoč. Reševalci so ga oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.
13: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Vreme. Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
15: Promet.
14: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Snebarja in Zadobrova, prometna nesreča. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti pred dvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh, pri Zgornji Fužini, tudi tam nesreča. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Varno in previdno počeli.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
0: Zajte za štart drugega dela lestvice Antininih 30. V prvem delu smo imeli dve novosti, enega Harryja Stylesa pa Martina Garrixa z Edom Sheeranom. V tej urci nobenih novosti, so pa mesta na prejšnjemu tednu premešana in seveda nas bo najbolj zanimalo, kdo je na številki ena. Prejšnji teden, pravzaprav že dva tedna zapored, Bibi Rexa in Faithless, New Religion, mogoče bo tako mat ostal na prvem mestu še en teden. Bomo videli. Zdaj pa pičmo na 15. mesto, kjer je ta teden Terry Swims, Mr. Know It All.

0: Ej, ker reš, dobro sta tole odsekala skupaj. Žan Serčič in Arijana Lukas oziroma Ari, na kratko povedano. Mars in Venera je to najvišje uvrščena slovenska zadeva tega tedna. Ni še. Tole je bilo 14. mesto, kar pomeni, da imamo en komad, še više lahko si misliš, kter, ne povem ti pa, kolik više. Za začetek ti razkrijem samo 13. mesto lestvice Antininih 30, Ray in Where is my husband?
1: Antininih 30.

0: Najvišje uvrščena slovenska zadeva tega tedna, deseto mesto za Jokerje, Odsevi sonca. Predtem nogometna Shakira in Burna Boy, Joe, Ray, Jean Serčič, Zari in Teddy Swims na 15. mestu. Mudi se nam naprej. Gremo na deveto pa na osmo mesto, na devetem Lioni, na osmem mestu so One Republic.
1: Antininih 30. In Jean Ferbežar.

0: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Antininih 30 in Žan Frbežar.
2: Samo še četrtina lestvice pred tabo, samo še pol urce, samo še 7 najboljših komadov tega tedna. Najboljši komadi prejšnji teden pa so bili Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love na tretjem mestu. Taylor Swift of Polite na drugem. In Bibi Rexha pa Faithless, New Religion na številki 1. Kako bo ta teden, bomo še videli oziroma bomo slišali. Zdaj pa na aktualno lestvico Joker Out na 10. Leoni na 9. One Republic mal prej na 8. mestu. Tole pa je Bruno

0: David Guetta še tretjič na naši lestvici. S Teddy and Swimsom je bil na 26. mestu, potem s Hypatonom na 21. in tukaj le Jennifer Lopez, oziroma tukaj je bolj Jennifer Lopez, v ta prvem planu pa David Guetta zraven na 6. 10 Joker Out, 9 Leoni, 8 One Republic, 7 Bruno Mars in na 6. pravkar slišena Jennifer Lopez in David Guetta. Na 5. mestu smo že med najboljšim, je komad ta teden Turn the Lights Off.
1: Radio Antena, Antenini 30.

0: Verjetno se še spomniš, kako smo njegov ordinari poslušali celovečnost na lestvici Antoninih 30, na ta najvišjih mestih je bil in komac je to tudi zaslužil, ker je bil odličen. No, zdaj se pod prvim mestom takole rine in počasi premika Alex Warren s komadom Fever Dream, prejšnji teden na 7. mestu, tokrat na 4. Na 5. juste Jack Stylin Yon Turn the Lights Off, zdaj pa je cajt, da pičmo med najboljše tri. Tretje mesto poznaš, tukaj je komad, ki je bil 6-tedno zapored na prvem mestu in 3-krat zapored na drugem, zdaj pa je na tretjini zahodreč cepec. Na tretjem mestu.
1: Antininih 30.

Madonna na tretjem in na drugem mestu sta zamenjala svoji mesti. Kygo Khalid in Griffin Save My Life prejšnji teden na tretjem, zdaj na drugem mestu. Taylor Swift je šla pa po šestih tednih na enici, treh na dvojki, zdaj na tretje mesto. Čaka štir komadi na prvem mestu, dočaka, dočaka in smo že praktično.

0: samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Za Antininih 30 in Žan Ferbeža.
4: Ta teden na tretjem mestu Taylor Swift, na drugem mestu Kygo, Khalidin Griffin, na prvem mestu... Je bil tale komad, dva tedna zapored in zdaj je vprašanje, ali imamo točen ta komad? Na prvem mestu še tretji teden zapored in mislim, da je odgovor že kar precej jasno.
3: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
4: Odgovor pa je seveda da. DB Rexa, Faithless, Enica.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Vreme. Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
7: Promet.
6: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Snebarja in Zadobrova, prometna nesreča. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti pred dvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh, pri Zgornji Fužini, tudi tam nesreča. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Varno in previdno počeli.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Sveže na Antini.
4: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: Počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: I'm on fire. Svežen na Anteni.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.